kada nui mina kayau kada zaget kada tanasita ta kada nui mina kayau kada zaget kada tanasita